mpreza wano gwe mpreza ku radio ya kumusamba kaumuze mwenda palo of africa radio embera ngabwegera mas no kubanga etambula bagenda kubaba samulo mpira envuka na island agenda kubaka gusimula tusigaza energy kamkage nzijuvu okuwunzi ko mpira guno ogenda mbyafa ino konti gwaza nyimwa kugere mas no kubanga tugunzika tujira team no sleep bagenda kuleta wano bob agenda kubanga ayingira ale club ya man city yakina mas no kubanga sambiyo mpira mvubuka bob agenda kubanga ayingirawo bagenda otomvuka manyidwa konga ostigade babuga ina jangu gine mas no kubanga oyongera muko mvubuka tholitha agenda kubana inga avayo baje mvubuka hegi mno mvubuka tholitho bale zo mvubuka manyidwa konga bob no mvubuka ostigade nzala yegwangira nowe bazeteka uko kumbera bateka ombera gwatuliza kapata ostigard ya ingide bagatani kompira bara ni sekwa no mpula mpula mpula kwa mbaga na wagujao ani ya ino mpire sawo na bagina masu no kubanga baduka kwa bisinde bisinde na afuna wano emobili na basamba bagwede idisa gana gwaye ya ina na pane chuanve chuanvu kwa bisinde sakio mani bagumese za kugenze bugenze weru adani wano sakio mani ayamfuka kwa konye muko wano aino mvuka kwa konye mukono kwa mpureza mvuka Pederson bamkonye muko wano bakulengeza celebration ya mvuka wana banowe jukira omuzanyo usiko kubera ogwenja uro mudamu gwangere nawe gwe muzanyo gwe kubenka si kati wabera ku celebration yabwe baberanga bakubenka si baberanga bakubenka si ye celebration jibalise ku kisawe baga mafitwa manyira nkasi fituli bakubiba nkasi erando zo balaba ngabenka si yabwe embera bwete bwetambula mukuto kwa chikomu samva kaumuze mwenda bali ku celebrate bagamba yes bagamba yes utanise kwa nompola mpola kwa misinde wano Ismael Jacobs na kwa wano Ismael Jacob mpira kugeze bweru

Polisi eri ku musajja gwegombyemu obwala tuli aguma amaaso oluvannyuma lw'okumusanga n'eddagala erikola ku birime ejjingirire. Omusajja ono akwatiddwa mu disitulikiti ey'eibanda era ng'okusinziira ku yogerera poliisi mu ggwanga Fandekaiti Maruseke agamba omukwate ono asangiddwa n'ebintu eby'enjawulo byabadde bakozesa okujjingirira eddagala ly'ebirime ng'ono akwatiddwa mu kikoko ekikoleddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala International Drug Authority. Ya polisi mbitundu ya ischoga ikuta abantu bana kubye kufa kwa mwagizi wa mpira mu district ya Soroti ndo mgenza tegele kiseko nga Silver Ebego nga chigambi wante ya kubwa abantu abatana na tegele kange na kuzo mwazi 13 mwazi wa kumkaga mugombola ya Gweri wa yari agenzo kulomu mpira wa World Cup. Mbaba kuilebe ntikiriza munisipali ya mkono baga manti mbafungiza mkawefubo wa kutumbule bie nsoma mchitu nduchino wadeo kusenza kususuza nwamala akulida ya chibina chitababa kuruba masomino munisipali ya mkono agamba nti mwaka bili ya bili mwetano bafuno mwendo kwa baiza basoba mbibili ya bagwa ni mkona nenyo msuza ni agamba wakugwa kwa baizi ya bigezo vya pil iyo mwaka bili ya bili mwetano chava kuwa somesa kusigalanga bako ila kunsome saa inkade songa ate impia ngali egunju doawo liye gwanga la Amerika lirangiride nga bali maze okujawo nati ezimu kwezo ezibadde zateekebwa ku mafuta ga Iran kusinziira kwa kumumyuka wa president wa Amerika J.D. Vance agamba nti kino nno kimu ku ebyo ebyakkiriziganyiziddwako mu nsinkano eyabadde Geneva mu Switzerland nga wabula ne Iran eyina okukkiriza abalondoola eby'ennyukliya okukola omulimu gwabwe mu Iran nga tebakubiddwa ku mukono. Gabadde mbufunze wano ku 17 akatonyeza mwenda Pale FM ekolera omuntu wa bulijjo mbadde nansoma nathero okakusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guno kugenda kuwera gwa kubiri nga basinkana mpaka za World Cup. World Cup babadde tebasinkana ngako ne for the first time abongereza egenda kuwera nti esinkana egwanga lino era Ghana era bwekityo bwekigenda kuwera nkirabula tugenda kuwera nti tukuwa dakika ku dakika nga bwekigenda maso kuba nkitambula go nagenda maso kuba nti owuliriza bwekityo bwebityo ebyafayo bwebigenda maso kuba nti bitambulawo. Okay, gwena agena mazo tukwandiriza na te mpira teguna itakoya edachika yona yona bata andise wano na ingla jelly spence bakupi mpira waneno wikwangali ya mungereza Jordan Pickford ya guina waneno go kipati mikwangali ya mungereza nagwa magwehe nagute kwa leche manga bagina kusipati patamba Declan Rice nagute kwa leche manga Anthony Godone bata ambula kwangali ya mungereza gwena agena mazo eno kubiranti oleza aizili konsa nakubon makatikeche sari bagina mazo tibata ambula kwangali ya mungereza mpira guwakatandika mudachi kazino goena agena maso kwanti olina fetu wakalo kubaniza mwenda awagena maso kwanti mruiza baadi wakiza kukwena nti mpira baguwa no mvoka Anton Godane nasode kwena nti agufuna bulu jinyo naoni madweke nwagutekwa na eche manga agwade Judy Bellingham naguzei wali eche manga magwehi nateka wali magwehi ya guina waneno nakangamu Declan Rice nagumudiza wano magwehi bata ambula wano timi kwangeli ya bungereza beba ina kapira Rhys James bata ambula timi kuangalia bungereza bali no mhafu yawe bagena maso nti bazanya twagala kuwaneza mwenda na te abagena maso nti olina fe kumukutu kuno ogwachi musambo akatunyizo mwenda Rhys James na abuzewa ne mabega gwa eze konsa konsa na atambula waneno agwa de magehe timi kuangalia bungereza magehe muzanyi wa timi ya Man City Man City ya musa ininga jehovu de kao Liverpool ya lege no musa ininga ate Man City neba sona kakati no ono ono na abadagi na kuduka Jedi Spence ni mamu mpira waneno ogena kwewe chila mamu yebika Jedi Spence ye musilamu ye ka yaka sambile guangali ya mungereza kwenye nagena masu kwenye uliriza mungereza badete sambi sankomu za nye musilamu ne Jedi Spence ya zoso kusambile guangali ya mungereza nga musilamu Ezri Konsa ya guina wano agwe nagena masu kwenye uliriza makehe ya guina bata ambula waneno bata ambula guangali ya mungereza wano mdefense Ezri Konsa nagutekwa nechema noni madweke bata ambula waneno noni madweke naguzaiwa ni mabiga kwenye Ezri Konsa ne bata ambula wano guangali ya mungereza bagana masu mtibala bagana funza funze timu ya Gwangala Ghana Ghana tibana vaye mabiga mchisenge bali nze Gwangala ya Bungereza liberenga libakula kinumba anyagu ina magwehi naguteka waneno Ezri Konsa bata ambula waneno timu ya Gwangala ya Bungereza bagina masonte basa amba wano makarike chisawa Declan Rice agwade wano Jordy Bellingham aze wano mchisawa berenga kuchima Jordy Bellingham naguzae wale mabiga Ezri Konsa ya guina waneno nagwa magwehi ne bata ambula waneno timu ya Gwangala ya Bungereza apio mpira mwavu nyeno magwehi abade anonya mbukono bagena mazo nti batambula wano go nagena mazo kuti auliza bala baganyiwa neno baguwa de wano Jed Bellingham naguze wali mabega mpira timu ya Gwangala Ghana bachali mabega Jordan Ayu achagu wabisikrize yanone madeke wa timu ya Arsenal noni madeke agezako kwanti ayia iya wano pechenga ono ono aja kusulo mpira guwabane baguzize wali mabega bagena mazo nti batambula timu ya Gwangala ya Mungereza Ezri Konsa ya guino wa Stone Vera na kutekwali eche manga bagwa bewano ombejo de Bellingham na kutekele chemanga abadagiza kunonya Declan Rice asode kwanta amfuna mpira kugenze kugenze wakwerekina kula throw in ya timu ya Gwangala ya Ghana mudachi kazi no goina agenda maso kuti owuliza twagala kubeba za mwena okuva mitundu bya Gwanga byenja ulo kalerwe mpererwe kanyanya mwena wa mkawe mpembogo abagenda maso kwenti mtu uliza kumkutu kuno kwachi kumusambo akatonyezwa mwenda Power Africa Radio kula ya mtu wa bulijo sports team okula banti songa zona zitambulia dala bulungi nyo ari no naraba chinaba muyera Gideon Mensa bata ambrawa ni makati gechi sana Anthony Semenyo ni baguze wali emabega bagena wasi tuba samba ko timi gwanga le Ghana agwade Jordan Ajete Ajete ya wina ni makati gechi sawe baguze za yeri kumpire 18 na kubwa ni makati gechi sawe abadano nya kwa sisibo na kubwa mpira mwavu mwavu mwavu mwavu mwavu abesimu zemu na dukane refari na gamba ona abade offside
1: refari na gamba abade offside omvuka Inaki Williams ijuki yali wali ku timu ya Atletico Bilbao munda mugwanga elio elia Spenja samira mpira gogo ensimbi azanya ne muganda we Nicolas Williams ijuki la mutowe akupira gwanga na Spain ya sarao akupira gwanga lya tata yagamba nze ngenda kuba akupira gwanga lya tata era akupira igwanga elia Ghana kakati eziko saira ediba basa mbe gwanga la Bungereza bogwa de Declan Rice ya ina basa mbe kumpula mpula wano yespesi

0: ina edivam bagwade ezri konsa ana ina yemakwei bakubere wansi bana yamaka Rashford asara omu babiri yemaka Rashford areizo mpira kutumele kuvao bakutumele kuvao na tebina gwa omupira gwa mtwe bakubere novuka jojo olefa gagira kubera free kick yegwanga era Ghana lefa ya Gambia gena kubera free kick yegwanga era Ghana maka Rashford aina gwa kubya baba bawonye nyo baonye nye gwange ya Ghana baonye nyo yabade niko orare ne arekeni ne akuba baba baonye nyo gwa kubya ku mpaji ne guda mu play arekeni akukuba eri munyanya ewaje tina kaita mariamo omutene sito machitu chena afa na agawa chimaga kubaga mu nkola ne bakulengeza mbonzo gwaga eri abungereza na agama lero achi bako mpira mwavu ye Anton Semenyo ya ina edibam Anton Semenyo leo fanya Gambi egena kwa free kick ye gwanga ili abungereza
1: egena kwa free kick ye gwanga ili abungereza ego na gena maso kanti aureza Ivan oino mtu woyo kera ati ajati maria mu nakaita aina inyanya kaka alai bungereza bajituwara Bungereza bajitwa baongede meda chika mukaga zoka Bungereza abagezwe gwanga lya Bungereza mwali badde musaba kusara musabe kusara kubanga timu ya gwanga lya Ghana erabika efunze echonga timu ya Ghana efunze echonga waliwo muntu akofokira chebawalula kakati ya timu ya Ghana ku Bungereza Bungereza abadde bamanyi guneno kuyinza okubera omwangu kakati no oba bobadde bamanyi kakati ne bintu bizya ku ngolo ona ule sina bamu yabiraka yani agu yaye konsa na ule kwa this james na agu ule kwa dikon rice batambula nime gwanga ya bungereza agena mazo ntiba yingira waneno ye dikon rice aleso mpira waneno edward mpira ni bakutomera ne kuva wanu mu defense bakutomede ne kuva ogona agena mazo to oleleza puvuka fatau bagena mazote gwanga ya bungereza lino bali fuka jibao ligenda kuwela kona ya bungereza mudachika dachika tano enziju fu zetu ina gwena gena maso kute awuliza gwangalia Ghana liga ambanti no please bungereza nafe tuwaze mumpaka nilumuloza anti mwe uroku wa muli batabani wa kweni omugenze kweni mti atika kati prince charisi atika kati mumugendeba wawe mitiba vya sasebo ngafe erie wafe nafe tibatu wade Neda sebo, sebo gena kutambule kona tilivu dee mkalunye Ego nage na mazo kutawoliza Ali keni na agamba wanangi Tuwajidwa timu ya Ghana Kwa kati guwa kana chi, nze mulawi wanunga yugiro utono tono Nguwanga nze, ndi wano mulawa kujifana nchilene bulunji Kakati, ulia bada, oinzo kuhimi leo no gama na wama senior Na ya tulimba, kakati ya mulawi hati anga yugira Mulawi waneno, omusaji anga yugira uchi Obugamba utono tono Ulale, badi wa gina sifutu batunga Tebina kwa, ya prince Bae ingira timu ya gwanga ya Ghana Ona ulira, timu ya gwanga ya bugereza Bageza wa kunyigiriza Ghana Na ye, tebabata kwa akwasi sibo bagoba paka jina makasas for day ampira kugenze babwe egenda kubera digenda kwera kona kwe nage na mazu kwantu oriza dajika zino enya enzijuvo ezigena mazu kwantu zibula yo gwing team ye gwanga ya Ghana balwise bungereza harekeni akute mumina mina wano harekeni akute mumina mina nagamba banange twajidwa Kwaji doa neno, ona ule zina wambi yeweka Balese Tapile nime kutomira Anabu ino neno, devine kwa hebele chese Akwa kutomira kufawa ni mbe
0: Bacha la vise unuje gwanga ya Ghana Gwanga ya Ghana baba Bala vise unuje nyo mfuka kojo opongo A defend izo mpira wano
1: Ona uli lechina wambi yeweka Kakati bungereza Baleta kona dala Kone dala Devine kwa timu ya Ghana Bari ku overtime team ya gwanga ya Ghana bale taka ukipa na bench kone ne kufao goalkeeper Benjamin Asare yangu bench kone ne kufao gena kwa throw in ya team ya gwanga ya Bungereza ane Berechi Eze yangu ina waneno baga na mazumutu Berechi Eze agina kwa nti akanyu kwa wano mpira chaku kute nangu wa mune baka katino ona ude china pamu yevidaka team ya gwanga ya Bungereza konsa nagwa no eze eze batambula Liz James nagutekwa nechemanga nagwa konsa nagwa wate na Declan Rice yangu ina wakati nagwa mpira mwavu nyo waneno onawulira mba bambira kuvao ona timu ya kuangalia Ghana
0: ona gambia ntikati kwa wasajja ku wasajja chiuji nyo eri egwanga eri Ghana aliwali mudamu gwanga eri Jordan jasinzo kubanga awuliriza wabula egwanga eri Uingereza esawa yona baile dachika bili ezijuvu gugenze ugenzi wenu ligena kubera kona na Ghana baba
1: kona dala kona dala kona gena masoka togulenza tusigaze dachika emune chitundu emune chitundu ezijuvu kona gena masoka togulenza mulefalize ya tuonge demo timu ya Ghana balwan balu bali ku overtime balwan za timu ya Ghana ya Uingereza kutaka kube goal mudachika zino ezisemba Uingereza tabuse Bungereze tabuse negera wano bahare ke ni bajude mu box ba konsa bona bavude yo olale bona bajude wano mu box ya timu ya Gwanga ya Ghana onawe shepa mu yebiraka tusigaze na chike mwezi jovo gurugwe mu banga gwa mwekesa gwa bungereze okusemba yo bakoze mwano substitution go timu ya Ghana bakoze mwano kunchuka chuka ku defending mpira onaude china pa mu yebiraka dakika zinayoyoma dakika zinayoyoma Dakika alese Declan Rice alese mpira bakutomera ne kuva timu ya Ghana temi nagwa anakuina ne Bukayo Saka referee na gamo mpira guda kusaidia timu ya Uingereza abagambe ndi Thomas Partey mumukubye mukube Thomas Partey mu box ne butunulira goba kuye banange mulanga atira gwa musajja ona ulira be nengira na goalkeeper aduba mujeyo adute yayingide
0: buye Prince Adu babuje kusai bale se baba Rahman. Bale se baba Rahman yayingide mu kisawe.
1: Adu yayingide buyingi.
0: Adu ebintu bimuta buseko.
1: Prince Adu bamujeyo. Ona ulira Zanson Semenyo. Bagina maso kwati baguwano. Goal pa Jordan Pickford na kugaba waneno. Race James yagwe na waneno mpira. Na atekone chemanga kwa de Declan Rice. Ni wakuza ime ugeri konsa. Ni basamba ko. Timu ya Uingereza. Ana wile magwehi. Na wakuza ipa kerie wa goalkeeper Jordan Pickford. Na kumpira mwambo mwambo mwambo mwambo. Kwa kutumina mtumte. Timu ya kwangala gana ni wakutumina na mdefensi. Na wakuza kwa sibo. Na wakubare kugenda mgenzi wa wero.
0: Abade offside. Lefali wacho.
1: Lefali mpira. Gwede, mutachi kazi no kwenye Ghana maso wate uleza. Nga zero, timu ya Uingereza. Zero, timu ya kuangalia Ghana.
0: Kari. Ghana, so far so good kunashon timu ya kuangalia. Ili ya Ghana, points nya, kwenye mpile vijiwaka samba. Ila mkisa jamejoko, so kwa mtendo gudako. Jita anga de, ugwena kula ndo uthate tu, uleso nganti. Munai, bakuwa pana mekene, atuwa kuza amadili, ne kuangalia. Ili ya Uingereza. Neko saa zigena kupena musamfu, igwanga ili ya Panama, magena kupena musike, nga watu kane igwanga ili ya Croatia, ili ugena kuwango kufuna, live, loud, and clear, mtu kilize, hatena fetu gende,

Croatia baina okwegendereza munango lwensonga Panama eyinza okuwanama Panama eyinza okuwanamira waneno onawulira abadde omuvokora ne Martinez nebakuteka wali makati g'ekisaawe Carlos Habe batambula timu yeggwanga la Panama naguze wali mabega nagwa omuvoka Giovanni Ramos nagutekera ekimanga basamba Jose Cordoba batambula timu yeggwanga lino eryate erya Panama bakati g'ekisaawe batambula anaguyina waneno bagubye bagubye Luka Modric muka Martinez Omboka Martinez azena agubawa waneno Christian Martinez nebaguzayere makatigeshe sawe ane abuina waneno ye Giovanni Ramos babu mbiye kwa mpira guwa wane agusude Patrina nakola obadi wano Omboka Patrina akola bantu obadi wano Patrina agena maso kwanti akola bantu obadi wano obuta tegerekeka obadi abakola obadi wa upia agwade wale kongwacheche na aguza wanechema agwade Luka Modric yangu ina waneno na kutekwa na magadize Marco Pasalic na pasamba kwa mpira mpala mpala basamba timu yeggwanga la Croatia ni baguzai wale mabega na tabagwade Marini Pongracic yangu ina waneno na agwa Luka Modric bebagu ina timu yeggwanga la Croatia basamba kwa mpala mpala Marini Pongracic na kutekwa na agwade Ivan Perisic ni batambula timu yeggwanga la Croatia bebagu ina waneno Josko Vadial na aguza wale mabega Luka Modric akupe mpira mwavu nyo waneno agabe bugabe agugabe ona ule chilapa bya bilaka team ye gwanga lile ya Panama yago ina kakati yego ina kina zo kwato uliza uli mpakaza FIFA World Cup 2026 kusenza wale mu gwanga lile ya America ko ina gena maso kwato uliza 0 team ya Panama 0 team ye gwanga la Croatia ita chika 12 ko ina gena maso kwato uliza wa masini ya gegange kwato mena ya Power Sports team but gena maso kwato tutambula nengena na Luka Modric bako na ganyi wano Luka Modric bako na ganyi wano onawulira ako na ganyi mvukoli Jose Luis Rodriguez bagenze maso no kubera nti bako na ganye bako yengeza Batrina ine bintu byagenda maso no kubera nti akola ba Panama wano aba Panama wano bagenda maso kwandi bakole bento mpira bakuyogenza bugenzeri paka goalkeeper Orlando Mosquera nakwa mpira mwanvu nakwa Giovanni Ramos mpira bakubye mwanvu ni kugenda kugenzi mu defense ya team ya gwanga la Croatia anaku ina Marini pangura cheche nakute kwali manga Jasip Sotalo naku kwa basamba nagenda na tata mulana kwa neno basamba tiwe bagwadi Mateo Kovacic naku za wali ile chimanga sio Jasip Sotalo na Sotalo nagu Mateo Kovacic basamba team ya gwanga la Croatia na ule on Jasko Vadal yako ina waneno naku za magari kisawe agwadi Marini pangura cheche ni watambula wano team ya gwanga la Croatia na pompira mwanvu nyo waneno Marco Pasalic yako ina Pasalic da samba kombola mpola na kanga waneno na ingira baga na masuri basambako temi ya guangala kosha banyegeza baga na kunyegeza munange Vadiol yangu ina kwa kati Vadiol na mutekewa ni makatigechi sawe batambula Marini Pangracice yangu ina na mutekewa Jasip Sotalo na kumpira mwavu babu funye waneno onaule jina vamu yebilaka timu ya guangala kosha baga za kuandua nyegeza Batrina na kubaba waneno bale so mpira kuchoto mewa kukira nga nekubamu defense haba timu ya guangala Panama nekutayene mabega anyangu ina Jasip Sotalo Sotalo na kwa Vadial ni masamba kwa mpola mpola Sotalo na kutekwa leche manga kwa Staniski na hata na kwa mpira mwavu ni baku kiri ya nga nekubao egena kuwera throw in ya timu ya gwanga la Croatia ego na gana masimo tawoleza wama sini ya gegange kwa timu ya niya Power Sports team gucha ali 0-0 wakati wa timu ya gwanga la Panama ni timu ya Croatia mkugambi ntiba nubo mbi tuwali yu ya funye yuka mbunero baba kubompiro kwa soka kakati tutu wakala kwa kubano aniana kwa mune bonaba ta inayo kabonero onala mitina mbamu yevidaka gyanya yagu ina waneno abade mata ya kovakeke na yagu ina waneno na kuteka wali makatigeje sawe agwade Sotalo basamba team ya gwanga la Croatia bayingira waneno ana Marco Pasalic na kompira mwavu mpira kubade mpira kugenza mgenzi wa bwetu mpira kugenze mgenzi wa bwetu Marco Pasalic mpira kubene kugenda mgenzi wa bwetu nenga omusana kugena maso noku akawali mu gwanga lya America wo musana gwaka era pa Marco Pasalic alazenti enjube muziisa kala babulunje ajula kuleta nkofira mnange no jibaita sepeo aje ambazo mtwe

Tuwebaza muna abakichagina masu wanti mtu uliza kumukutu ogwachi kwa musambu katanyi zomu nda Pearl of Africa Radio. Tuko miyo nengira wali mvoka goalkeeper Dominic Livakovic Ompira agukute wali mungalo bagina masu wanti mtuwete kukate kukwela nti engeje tufamu break tudambu to kukwela nti tuza nyawano nengira wano goalkeeper Livakovic Ompira ya guina katugende tudeo tulabi wali chigina maso mwalimu kwanga ya Amerika goe na ganza na hongi sanu kwanti auliza butu tukomi ona te goalkeeper Livakovic Ompira kukupine kugenda wakupine kugenda wakenze bagusu wado kwenye nti wakutomede wano maso bagina kwa nti wazi wazanyako timi kwanga anyaku ina Giovanni Ramos akupi Ompira muamvu nyo waneno Ompira kugenda kugenzi Ivan Perisic yaku ina waneno nakupo Ompira muamvu tebinakwa timi kwanga ya Croatia badi baku ina waneno Panama Luka Modric atomeda kafuba ne Ompira nagusula kakati nona ule jama Luis Rodriguez bagina kwa nti wazi mbawa neno abamu kumi waneno lefari na gambe sina bidaba basa ambako timi kwa mela kuosha mako pasari kiwa yote wa grima suti patunga Ompira kuda kuro dalwa timu eno Ompira kuda kuro dalwa timu eno ya Panama egena kuera throw in ya Croatia ego ina gena mbasa wante uliza omukuru kuno kwa chumu samba kadonize wina Pearl of Africa Radio baka nize Luka Modric ya guina kakati na aguze wa mako pasari ki basa ambele mpola ni bakiri ya linga ni kufa wano mdefensi timu ya Croatia Jose Cordoba na Ompira muamvu tebina kwa Martinez agenze na mungu ni mungu neda sebo wewese ku Ivan Perisic refari munange bintu imutabira abade mvu kono Josko Fatial kwa sodo kwela ntibewese ko kwa enage na maso kanta uleza mkudu kuno kwa chukwa musambo akatonyezo mwenda Pearl of Africa Radio wa masini ya geganga kwa timu ya Power Sports Team hapo tume tukena maso kati tukutusa kemba kaza FIFA World Cup kusinzira wali munange mugwanga ya Amerika Canada sako ni Mexico basa makuwa neno Giuseppe Sotalo na kangi wakanga mwa neno awade pongo cheche na pole chemanga Sotalo na kubane chemanga basa mba timu ya Croatia anagwina marini pongo cheche na teko wano makatikechi sawe awade Luka Modric na kuteko wane chemanga awade mata ya Kovacic batambula timu ya Croatia na kumuliza Luka Modric na kuteko wali chengulu mako Pasalic basa mba Pasalic bayi ingira wa neno ona ule jina mamu yemi na kabalese cross wa neno mpira teko sote kwela te ono Ivan Perisic akufuna ni bakiri ya ingane nguvu wano mu defense aba timu ya Panama ona ule jina mamu yemi na baada wakina maso kwa tuatunga baze mba kwedeza timu ya Croatia Mateo Kovacic na aguza wale chemanga kwade Martin Batrina batambula timu ya Croatia Martin Batrina na kuteka wale chemanga kwade Suni Stanisic yoyo ya kumuwa de na kwa Batrina na kwa wale na kuteka wale mako Pasalic batambula timu ya Croatia na kanga mwane Batrina basa mba ni mamusika waneno refari na gambe genda kwela free kick Bonange bagenze maso kwanti bamusika waneno go nagena maso tuuliriza Andres Andrade asese waneno genda kubera free kick ya timu ya Gwanga ya Croatia mudachi kazi no go nagena maso tuuliriza Andres Andrade basese waneno ogenda kubera anti omanya chiche ekigendo kuva muye bilaka go nagena maso tuuliriza timu ya Croatia bagena maso kwanti berwana ko jukira omulundi ogwaso kamunange egwanga bage na maso kwati egwanga lya Bungereza libalaga tachi egwanga lya Bungereza lyaga timu ya Croatia tachi go nage na maso kwati oliriza pongwachi chiwa wadi bage na maso kwati bayo mbagana ne Cordoba lefari na jana bagama anti temwe fula bagezi nyo nze mukezi mu kisaye wano atenze namba emu ate buli kimu nkiraba bulungi nnyo kamugenda masomo ati mukikola singa munadamu ni mukole nsobye endala yenda kubanti mba wakadi anti ola yenda kogena kulaba balese mpira ni bakiria ngane kuva wa Panama bakiria nzire kuva wo tebina gwa guchali wa leno ne gwane we batambula na gwa neno katino na ulira bandi bakola ko wano counter attack timu ya gwanga ya Croatia ni bakubombira ngwe na mugenzi mu defense goalkeeper Dominic Livakovic
nakubone no mpira mwavo Joseph Sotalo yagwina waneno Sotalo natambula na gwaneno nakutekwa makati gichawagade mateya ko bakeke batambula timu ya gwangala crosha timu ya crosha nimakutekwa nuka Modric natambula waneno agwade waneno marini pongura cheche natekwa makati gichisawe ona koza akabadi waneno tebinagwa timu ya crosha bagina wasonti batema hey. Naye no omvuka naye bakawo owatimu ya gwangala Panama lefari nagamba tugende bugenzi maso badi bagwe batambula neno ani agwina waneno Marco Pasalike nakutekwa nechimanga kwa deroka Madrike batambula timu ya Croatia anabwe Marco Pasalike batambula timu ya Croatia bala bagana nero ka Madrike naguza wanechimanga kwa Joseph Sotalo nakutekwa no Mateo Kovakeke batambula timu ya Croatia ani agwina waneno badial natambula batambula pola mpola Gwe na gana mazo utauliza na kumpira muamvo nebakiri ya linga Ona huli ya matineza wada gana mazo uti agogoba waneno Nibaguse waga gokipa kugenzi mgenzi wa gokipa Dominic Livakovike Nibataandika waneno mpula mpula wazema kubantu wazimbolu kwe Joseph Sotalo Nibasamba kwa waneno Na ateka wanu makatike chisawa kwa deluka Madrike Na ateka wanechema kwa Vadiol Na mbwa Ivan Pereseke Batambula timu ya Croatia kwa demata ya Kovakeke Kwa deluka Madrike Batambula timu ya Croatia kwa mpira muamvo Mwambu mwambako pasalike Ya kuhina waneno pasalike Teguna ita Kwa mpira mwambu nyo waneno Ona ule jambaluwa Kupia mtende gufa wano Temi inagwa Temi ya kosha Bagiza kwa kwantiba nyingiriza Niwa kukiria ningani gufa wano mdefense Hawa temi ya Panama Temi inagwa Temari ni pongula cheche Na tambula waneno Su Joseph Sotalo Na kutekwa nima kalike jisawe Agwa de Luka Modrike Arimu kuchaka la kuchaka zomna kwa lwarero Luka Modrike Mio Captain Fantastic Luka Madrike akubwa mpira muamvu nyo aneno abadagenda maso kwate anonya avuka risoze kwante bafuna bulonje nyo kakati mpira kugenze kugenze ne kudaya mu defense Goze mu defense go na gana masomo tauleza kati ya nyago ya Vadiol na utekwa na gwa deruka Modric batambola timu ya Croatia beba kuina wana Joseph Stanisic ne bagena masomo tiba imba lumba waneno timu ya Croatia na ulile china bakileka mpira ni bakukiria Andres Andrade ne bakukiria ngane gufao kakati gena kuwela throw in ya timu ya kwanga lino mudachi kazi no kwenye nagana maso kutauliza throw in ya pana mudachi kazi satu mbili ezaka itakumuza nyoguno gona agena maso kwa te oleza ebintu sibi yangu nyo nga boy nzo kuchira wazako ebintu vivera bi yangu nyo nengira wano omutende siwa timu ya kwanga jatu nulangu wano naga wanangi tuwaje nako kutula vile no chichi Allahi Bwewa tiyo Atandise kwa na mpula mpula Ono Ajaku sulo mpila kwa wanale tebizimu Matineza agenzi waneno Agenzi waleba musinise Refari na gamante Sivira hii matinezi wakude vivyo Agudempe o refari na gambe Genda kuwela free kick ya timu ya gwanga lino Free kick ya crusher Oli bamu gambe niti kwa mpeo Ogudempe o goe na gana masu watawoleza matinezi Bamu gambe ogudempe o abadde agenda maso n'okubeera nti aguddewo ekyammeremenya Christian Martinez owa timu yeggwanga ya Panama naye refari n'amugamba nti ebyosibira bye ebyosibirabye batandise kwano mpolampola etimu yeggwanga ya Croatia bebaguina wano agona agenda maso te oleza Marco Pasalike batandise kwano mpola Luka Modric nakuteka wano te bate kubakike batambula timu ya Croatia bakutadewa nekyemanga kwade marini pongura cheche Bongora cheche na kutekwa ne chema Joseph Sotalo Joseph Sotalo Joseph Sotalo era kasta oli langa njogera gamanya Luka Modric ebo bityo omanya ntikakate tuli ku timu ya gwanga ya Croatia ego naga na wasoka tawuleza bakupe mpira muwavu nyo aneno omboko Jose Cordoba ne kuva ona clear linga kudaya yomgenze ngenda kugenze mabegeno tebina kwa ego naga na wasoka tawuleza Luka Modric akutompira waneno ngako center line na gwa Mateo Kovacic batambula timu ya gwanga ya Croatia ngunene waneno na guru mudizano Luka Modric na kanga mwaneno na kuteka wane chemanga abade ma ndonyani Marco Pasalic na guza yone manga magode marini pongola cheche batambola timu ya gwanga la Croatia uno mpira kwa banagu isiza kuisa pongola chichi chicha kuwe chino pongola chichi au mpira kubine mpira kwa mkezi wa mwetu egena kuwera throw in ego na gana maso kwa tauleza kakati no watanze kwa mpula mpula timu ya gwanga la Croatia ya ni agwina Jasko Vadial na guza wane chemanga kwa dene mwari ni pangula cheche batanze kwa mpula mpula Luka Modric na kutekwa ni manga ni watambula
nibatambula waneno agwade mateya kovakeke nagumuliza wano luka modreke nagutekereche manga agwade ma joseph sotalo nibatambula timu yegwangera croatia anangu marini pangula cheche na kiria abadata de wano akakone lefare nagamegena kwera free kick edda kuluda la panama gowe nagena maso kwanta oleza omukuru kuno kwachi kwa musamba kadunzi kuta palo of africa radio edda jikasa tumutane zaka ita kumuza nyogono zero timu yegwangera croatia zero timu yegwangera panama gowe na agena maso kwanta oleza tulimu bakaza fifa world cup tuwaga mantinga pari fm ezilo tulino kwande tuzi kutu sako osuro kumera nti ozifuna bulungi nyo nengira wano luka modrike aimi ndo kumera nti bakuwa free kick ego nagina maso nti awoleza bagina kumera nti bakuwa free kick tuwaga loko waza mwena wali wo abata karime kakati onawolila luka modrike mpira kugabye agugabye wa baja kuwa kuwa wano baino kwegeneza mzanyi Martinez ya kuina waneno Martinez akuwe mpira muhavu mwavu mpira gwade kwa kutumia mtu mte tuwakusode kwa ntipa kufuna mako pasalike ya kuina kakati basambako timi kwangara krosha kupe mpira muhavu nyo waneno negude mchisenge bagwa ni Jose Koldoba nila kuteke ni chema Andres Andrade batambula timi kwangalino area Panama nila kuteke wali okwade Jose Lourdes Rodriguez beba kuina wakati na chuka waneno mpola na tambula na guze waneno mwaka mdefense na guwa mvuka Jose Koldoba nila tambula agwade Andres Andrade nila tambula timi kwangara Panama nila kuteke wani makati geje sawe batambula bagi na masuka ntipa nyigiriza banye gereza kwanga lino eria kurosha kurosha banye gereza wano bagana mazote abaseme de wano kupanga me box Martinez mpira kukuye bagana buying de waka bayaka de bagana kwata kose ni bakiri alinga de kuva wano mu defense just cover down mpira kwene kwenda kugenza wamwe gena kwa throw in ya timu ya kwanga lino eria Panama mutaje kazi no kwenda gena so kwante oleza lenga refari agana masono kubera te agamanti che chigera maso akoya mpira mwa kwa na kupa wano mu defense na gana sako tabuleza atambula ako refari na gamba wabadeo fao gena kubera freke ya timu ya gwanga ndia kosha eko na gana sato obuleza roba siri ya gange kwa timu ya post team okwabanga tu sako embera zino kuwena agana masa utuwete wa hule nisa bantumwe mwali waziza nyo mkutu guno okubera nti osuolo okubera nti ofune vela zino bulonje nyo Luka Modric munange performance levels zila vikanti zili wansi nyo miaka jila vikaji buliwagira nga magumba gumba angalika abanti wowe gumba wawewe deke gumbe yokela gumba ya Luka Modric kiri alikalio gamba wowe kakati onabada gena maso kwanti alumba wano neema Jose Koldoba na mkona mwa neno ni mkona mwa onala we chivana mwa chinafa mwenye vila ka balansi okwena ntua samba kwa neno ye Giovanni Ramos bata ambula timi gwangala Panama beba buina kakati Panama ye Jose ye Giovanni Ramos akwe mpila makatika jesawe angwade Martinez aswitch nza wa neno onala we chinafa mwenye vila ka kwa dani bagana maso tiba negereza gwona gana maso tiba oleza balansi wa neno gwangala kurosha baja kuzanya mboksi gwangala kurosha baja kuzanya mboksi baba kupompira Dewe nagwa Vyana kwenye ye Martinez Kau Christian Martinez Na kwanga mweneno Na angutiza waneno mvuka Abagi na sotu matu wazanya ko Angutati wali chema angutiza Giovanni Ramos Na angutiku wali magari wagwaze Jose Koldoba Na teku wali angwade Andres Andrade Batambula timi ya kwanga Panama Banga kunyikiriza kurosu Mabirenga bajifuna mwe golo kati Alese kurosu waneno Ona wali na Bine kufa waneno Goalkeeper Livakovic Dominic Livakovic na kwa to mpira gwe na gena basi wote uleza Amil Murillo asidi si wano asidi si vadial na ye mpira nengela nungvuka obaka bengo Koldoba yafunya kabengo wano na ye munange agamanti wachiri nja kufira kumulimu nga balubu na ye kwangala kurosha lino tukoye ejoko lya mawanga kanagweta abwe mpira muwamu wenye waneno onala wetinava muyebidaka timu ya bangala kosha mpira bagoze zai wano gugenze wa goalkeeper
Livakovic yakuina waneno nakuteka nagwa Marine Pongra keke nakuteka makatgeje sawe batambula teme gwanga ya crossa kwa dai bata yakova keke yakuina waneno makatgeje sawe nakanga mwano nagwa Vadiol nakutekele chengoro nagwa Marine Pongra cheche yakuina waneno nakuteka makatgeje sawe agwa dai bata yakova keke nakwa cross waneno agenda mazao badano nya Ivan Perisic razo de kuwerante amfuna bulonje nyo genda kuwera goal kick gwe nagena mazao tubauliza ya Panama gwe nagena kusokwa tuweza mtsera chino mpira tuwezeza dakikana 0 timu ya Gwangara Croatia 0 timu ya Gwangara Panama ebintu sibya kusaga ebintu bira bya kusaga gwe nagena mazao kumatuweza tebira bya kusaga ozemu mpakanga zino za FIFA World Cup kakati nengira waneno bagena masi wata nyigiriza mvuka batrina watambula waneno nakuwa waneno nakuwa Ivan Perisic nakuwa ni Vadial nakuwa ni Luka Modric ya kuina kati Luka Modric nakuwa Vadial waneno nakumundiza wa Luka Modric nakuwa ni kukiria wakati unu batrino mpira mkwa wanangu wa hivu unawuli na jime kwanga ya kuwe pana makuwe za suchi nze chibali ya waneno unawuli ya Jose Rodriguez ya kuina kakati nakanga waneno alesa kuwe suwa neno bangu bine kufao mwemu defense temi nagwa temi kwanga ya Croatia beba kuina waneno Panama bagina masema tibanyi giriza temi nagwa kakati no unawuli na batrina ya kuina waneno bangu mbiye kumpira kakati no bangu zemu na kwa deza hawa timi kwanga ya Croatia bangu akubi chichi no akubi chichi no bango bie timu ya gwanga lino ya Panama beba kuina kakati bagenda maso kwante bazanya kompola mpola okulaba nga ekyendo kitambulira ddala bulungi nnyo ani akuina kakati yavuka Edgar Basenase batambula bakuwe mpira muhanvu nyo waneno onawulira Martinez abadde yasuze yeno mu defense ya timu ya gwanga ya Croatia naye munange refata ifo yebye Vadol akupe mpira muhanvu nyo waneno abadde nagwa Ivan Perisic bagana sundi basanyi baka ngwadi batrena ni basambula kwa mpola timu ya gwanga ya Croatia beba kuina kakati abade mate ya kova keke nakuteka no Vadol ya kuina Vadol Josko Vadiol nakuteka na makati geche sawa gwade mate ya kova keke batambula nakuteka wana gwade Marine Pongra cheche ni wakuteka reche manga gwade zizu sotalo Staniske ni batambula jwa nakutumutiza wanele mate ya kova keke ni batambula timi gwanga da Croatia nakwa Luka Modric senior player Luka Modric nakuteka reche manga nakwa mate ya kova keke ni watusamu mpiro kukula bagana ni wakuzi bago wina waneno timi gwanga da Croatia beba wina wano natambula waneno abadde omvoka onani batambula gonda grozo bdaoleza timu ya kwanga la Croatia banyegereza Luka Modric ya kuina kakati na pano mpira bagenda basonte bakuletenga chances Luka Modric ni wakumondeza waneno na kutekwa leche manga mako pasalike batambula na akanga mwaneno na kuzai waleche manga batambula timu ya kwanga la Croatia banyegereza Panama wachi leve mwaka golo mehebi chaganye atambula kuwe mtu waneno wate kuja kufamwe bisebo kakati na Jose Rodriguez bamukonye waneno referee na gambe gena kwera free kick ngeda kuruda lwa Croatia free kick eda kuruda lwa Croatia gwenda gena masoto uliza mvuka Joseph Sutalo asindi se waneno egenda kwera free kick mudachi kazino ego na gena maso kwante uliza bakulengeza abagena maso lokwera ntibeke nenya saba substitute abali katebe bebega ya wano bebalia kuborogamo bali ya borogamo simanyi obayo no wafe wano batandise ko wano mpola Joseph Stranisiki ne batambula wano mpola kwenda gere basi watauleza Timu ya kwanga ya Croatia wakwanda Jesus Sutalo na kupombira mwavu nyono akwanda mako pasalike agaza kwa kuanta aita waneno balese cross waleta bayo ne bakutomera ne kuva mu defense na kokuwa bugiri chigole chimpade mvuko no Christian Martinez pira ne kugenda bugenzi wa bwero egenda kubera throw in ya timu ya kwanga ya Croatia bakulengeza Ivan Perisic atambula munange tournament yeno tena batambulira bulungi nyo ebintu binna bakubera nti birongoka Mateo Kovacic yago ina kakate waneno makatgeche sawe Mateo Kovacic na muteka neche manga agwa de Vadial waneno na atambula mpola ndi kupompira mwanvu nyo waneno tebi nagwa tebi gwanga pana mabagu bie
bago biona ulezi na bago yaviraka bageza kupenda tibalu mbawa neno anagwe ya Muriro Muriro Muriro Amir Muriro Muriro atasode kupenda nti amara kona cho kata ambula Ivan Perisike ne wakubano Batrina mbuka Batrina bamu kwe mudachika zo refari atunge de mudachika sato zokazo kamu game eno goe na gena maso no kupenda nti uleneza refari atunge de mudachika sato zokazo kamu goe na gena maso nti olina fe abo wakazi wa timu ya guangali ya kuroshe wakena maso kwa nti baba wagawa anu na imu nange obaba wagabichi sena vite gero wenso nga antimu nange antu mpira kucha ali 0-0 kati 0-0 obawe wanachi mpozi boba wakizi akuwe wana mpira mako pasarike kube mpira muamvu nyo anenu Ivan Perisike akufunye bulungi nyo na receiving banango receiving mpira sweet pa akube mpira Batrina mpira goalkeeper na kukwata goalkeeper akute kogwa akute Batrina abadde akubye omupiira wa neno Orlando Mosquera omupiira akuteko gwakute kati no egenda kubeera kona kick kona ya timu yeggwanga lino kona ya timu yeggwanga lino goenda agenda masoote awuleze erya krosha mu dakiika zino zebayongeddemu tusigaza bbiri enzijuvu goenda agenda masoote kati awuleza omukulu guno gwazikuba omusamba katonyeza omwera Pearl of Africa Radio timu ya Panama 0 Croatia 0 edakiika na mutano zaweddeko ddaaka kati tuli muza refari zeyatwongedde mu kitundu ekisooka kino bwebityo bwegenda maaso okubeera nti bitambula kukyali 0-0 katulindeko tulabe baleseko na baleze bira nebakutomera nekuvaawo abatimu yeggwanga Panama nangu kubaku ekigere kimpadde Cristiano Martinez omupiira nekugenda bugenzi wabweru bagenda kubeera nti bakanyuga Ivan Perisike yawina kakati bakuye mpira muwanvu nyo waneno bagenda basoma nti banyigiriza timu yeggwanga lino lya Panama buli timu gyolabanga ntono munnange ebintu ebibeera byangu kakati emisinde Jose Luis Rodriguez agenda basoma nti abazaayo emisinde onaawula ekinavamu yebiraka n'asalako mubabiri basatu bana batano n'agatta ku waneno agagwadde Jose Cordoba Carlos Have n'akubaana ekyemmanga mpira kugenze bugenzi wabweru ono Carlos Have kikya kubi wano omupiira gukubye ne gugenda bugenzi wabweru goenda agenda maso nti owuliriza ebibadde bimutamye lengera wano Mateo Kovacic akube omupiira waneno nagwa Luka Modric yagwina waneno goenda agenda maso kwa nti owuliriza omukulu guno gwaki kumusava kotonzo mwenda Pearl of Africa Radio agutadde wali ekyemmanga agwade mako pasaike batambula timu yeggwanga lya Croatia agwade Josipo Stanisike yagwina waneno nakuteka wanu makati gekisaawe bagenda zoma nti batambula timu gwanga Marco Pasalike nakuma wane ekyemmanga nagwo waneno ebibuka Josipo Sotalo nefari nagamba nti omupiira nsundu ekisoka kiwedde egwena agenda maso nti owuliriza mpira ekitundu ekisoka kigenze maso nti kikomekerezeddwa nga timu yeggwanga lya Croatia bayina 0 timu ya Panama nabo bayina 0